बड़ी खूबसूरत सॉन्ग, बेमिसाल गीत, जरा पास हमको बुला लो, अब न रह पाएंगे तेरे बिन। द सिम्फनी सर द साई एन सरीशा भागावतुला, या een prachtig mooi nummer, niet afkomstig uit de film, maar gewoon een single song release kennen.